0: Voilà, le Kingana le Gosije, Jirassi, Lafia, Karadne, Singaoudi, Ndoussi. Bogne tondo kasita kwa ndorosi eseda de patargoji do gokonsi jegodo asan kairo le kankula al dok ngaba asan godom prosidi dorojo le naya me balgotol dok ju dorojo do dogrek misan asan godo tila nan dorojo gre ndo dojo gremi le naime balgotol dojo dogrek misan asneg bal dok be ge asan kairo li kankula godo bogne lenda to negra gedinda ditisilba de chikarsi ibarji barda arsi orji mesi ole do asan kairo kankula de neje la gauda lenda bal dok ujindwal ni lesse to banwa patargo politique ne godo to landuba menal godo bal batonda da ko ndu asan kairo li kankula
1: Kairo apatangom wa kwa mampatangom Kairo remba patangom wa mampatangom Kairo apatangom

tani radon walda jokla bargo di fi na gadi fi chat ke ngadi fi len assez doyam Quebec en glove don bon ro chabe galma kumi hidigi ken fara kumi fara ojigi galma tior refer en he molda kumi na kaya hode ga jamen tani ke ngadi fi len am na ken mai la bar fedi he fun masana awa fedi sum sel regule diklin vi gulyal da gudan dilen chuti gan gani glo kam gami mamud kasra magudum hat wulin ga mi mamad idris sale ken chada vedi glo ngom yon la ken di fadime kaja malato glo von tolom dane ken ko man dilen na la juqil abrum di vi ga vet ken mi nano chabru mol goron vi lo findia sum sel ligi juegi de no qafi ken gi sa lilin vi ga vedi ga fama su ken mai di ken ulti alla vi ken gi skom di vi ga sa vedi lilin no qafi sala hum von vi vedi ga de davan tigia ga no ligi sa hum di vi ga ya mamad sal mamad idris kang tolong gue orang lo dulu.

Wala jingam na yalla ugo so waron saymam teda mbir yesigi yakat si ya we radio diffusion national tchadien bangi songan ge doti ku jogi di ndoho gir ko jiani ke li jasina bay na won ke kum ko ngai kade nanan mbir klayo ade mbir klayen to na si singe ko jinga ko de ke ngan kem de ge ma de ta de singe nan gerin si ge malang ni nenan bisit mbir klayo ya ne ko mari ya ke bogo mari ya ke bogo ni taba ni na ini yo ni ngge guto jasina bay ade mari ya ke bogo ni guto kundo ku jogi di siria na wutu kon jinji kemeto adi kembe ke nyamana tla inga tuju tabai go mo ikrante mbir krayon to nan si adin adin gir ko jo ya bialum kinjin kembe ko kumra to lokrang gat malang nan ni imbang ke bege ai to nan ni ke bial bai ya ke jak mudaina o nan ni jan jim majingar on a donné qu'un garde tomia a qui que Victor Malo on a donné que Mugal Bay a qui ingar Sitte Bay on a donné Jaibé a qui Benoît Jim to ingar au white on a donné qu'un garde tout ida ingar a qui Alaramaji au Ngomi ingar a qui ingar I Madin au I Doji ke ji ed oyike de krangal onadin ngan bege ke

Oui, radio diffusion nationale tchadienne de Kagloa Seka de Manambi Chitna Jikito Vietum Banku Boy Songan Gdoti Kutoso. Voilà, Najikito Vietin Iku Takagado Tajilo Sol Tu Bolanto. Kiam Palais Tumaita de Bola Ndolenji Koto Niku Ngekombi Yatarobe Adu. Jagatni Iku Dokulak Ndeng Denga Kinge Koskil Kulak Do. Ba ngege ke dokolok ndeng ndeng gitni ba ike so doro ngata ade kondoi bola ni taba ta da na sen ke ni ngi ko beu yege ni partenaire ke ade wasen kile ke lagu ke do ni ba ni ni organisation mondiale ya santé ba ngege no wasen kum gotun do kum lo yege chat la nga gra do gu ko mandang ni OMS ni ngege ke do ga gra do UNICEF Ake ni tabal di kula yo ni okrang bay na ba ne UNFP ya di ka nda kum ngo ya ni kos ge ke nga yi gitu Ake fondation Gate o bay to ni na ba ne fondation Dangote o alliance Gavi Ake nge ke so do Rotary tiki ge ba ni no na na ta de ana de na ji ke bay ko n walen na jim bay yo bana de tu wa Nikin ke kombe ade reni taba igeri kade lokal ke kendeng deng ngelom te dari la to ko na wasin kilo nyani vaksinasyon ke dokum lo iji ke charat la ade nyani vaksin ke na riye ba ne ta mo igi ke krang ge a woro to bai wo dokum lo glon ja un to ni taba igeri kade mo i kolera ne langra no inge ko to na wasin kilo klon to sei tamya ban ta de wasan kirkula ya gog ni ko mandang ta ade ni kinge ko be ba giri ka da dron tamye ku yani na jike so doron ga e kos gito inan dun ni ta ba kinge na yadun to tamye kat nan ga ne kunjun ke tamya ban ta yani moy be kos ge ni ke minister kon yan kala ke so doron ga e kos ge gir jen tuma na ba ta moy Adi Dr. Abdel Majid Abdel Rahim. Ada ni ni ni na telur eh. Ada tada anasin. Ni bayi ke nge kena wasan kil ke leku dog na rao. Yang rak lege ada barne partner tekniko finansye ni. Ni ba telur kadu takumunat no. Ni ba ke irin da ya wa kula ya de kana na sai ya ban ta mai be ko su giri ka de mai kolera langran kambek nyamat la sai wo giringra lo ko lakcha ta ke kambek bolt ni kula ya de kana na sai ni ma jinga ni ka de wajin ke ta kum na te no ade nge kana wasan kil kula ko do ni nan ge ka din girin kunjun kun na mandang ni ta ada ingan nak ndoi bola ni baik kem lo ya ke sani ndan di dot nai hotel de residence ni ba kle yede kena ra ni giri kadman ke ta ku juga awade ne ya ni vaksin ki ba ne ta moi kolera nga ko to ni ba vaksin ni ne na ra ka di ba ta moi ko ni moi kolera ko to ni ni ka awatu kumtu bari ne vare laje dongsta wai kodum bir na jeje na awatu kumtu mandang ta igeri ka de deji ke ndo kutum ta gi dikogi yana wut dokum lo kutun yat la mala ngarana bai ke ka de mudasi kunjun ko ka di geri ni ta ba nin to ni kribi ji girngra lo ji lata durang ji ji de gundul gala ade yik na na ran to ni indan di dot na iri wa bai medicine traditionnel paten ka de dar da gren ki ya giri de gu ni ki ka jin de gundul gani ta ba nin to ni na yak to la kete ada bar na medicine traditionnel de gundurga ajne maridug ku yani ngroyag ake mbikag krang aworot no bayni
Ade na yen nan koni la to wai ku kon kut jogi di so yen tan na aran koni la ni. Ade nin ma mun ambi chete sai. Ni ba gos na jin yen nan yen nan to ni. Nunga yed ni taba yi ka tu ku nana ki ki ba ka pakara ka to. Ba ki ki gindan ma yi ka an. Ya gana indan ngren. Ah, nina lendot nang. Rani kelaku urut tak kata ke ajinnya dekin dulu madeg ni. Ba kadinan giren najik dot. Oh, najik so dot ekor. Kia medicine tradisional ni ingge kaji degu. Ke ngerekaga ke bikaga gini. Ba nino agi gendangan kiam gos najin mamadam bisite toh. Kerang bayi tuan ba, ke kelaya di kena nda ni ke asa kata aku rokok segitu malang karya luah. Ni re kata aku rokok segitu malang kari ba. Ni ke gir ngera lo ejit ni ya di kena dulu gelah. Bayi gos naj non na ni ne. Indah ne noda teta kata arane na konto mandang ni. Gek ke sodo minister ni yan kela ke sodo rongga ikus ke girjirit malang. Ani minister ya sante publiko prevention ni. Nini den na majingai kadi ye kan lo koro. Gek ni inge kaji dege ke ngerekag ke bikag wakrang ke awrotubai ni. Ke dunia ni ke re atur sen ba. Ke arase de kade arane kela ni kumaka ke te yalua. Uyan kirgunu nuba adit niki ki alwa. Tam ye kadra neku kosugu. Adi geri kadre oi kosugu ko dunia te dokumlo ejik chatla. Ake donang ejin degundurgutla ani. Uni yanku bu ba kutu soso bas kadiran kla di 80%. No i degundurgana awun kuro ngegna ajin degugu. Ke ngrakagugu niko mandang ni. Ade... Gek minister tia sante publiko ni ke sodo rongga ni. Nyina dan naji labai intu iku konjo ni. Nandan gira kelega na ingai nos neki leyani medicine ya tradisional. Wala nandan naan lokuro de tu ali. Yani inge gani traji pratisien ke gira nandi ya gir. Na barne formasyon ke tanah serani o. Rak lembana naat ni ke gira wala nanoran koke ali. O najik sodo. Yani nduk ke imbangga. Ta kadu wasikil ke layade gigi. Ni ndu najik ni gigi ba. Nandan kelaka dot. O yang gini yang kia kendeng geran. Kia kengen taro biat ekor ke kiri mirisin tradisional ke kono ge yani nan nosin kil. Ada yang kukon nan nosin kil koto ni. Dubai dokum loji ke chat la ngo yali Dubai gengra loji ke dana la na bar ne su region ngo yali o bane aw sei sei kario dan dengan ka de man logu konum te de la toni ade man gi gene yak maji ade ngek ke so do minister ya sante public bai Anon kurangnya kena wasan kil kalau ke doa ni partner teknik ke finansial ni kalau wasan kil biaya ke cad. Ni bahaya ke wasan kil ngek kena endan geraya gir. Karena aja ni dek ke kri medicine tradisional ni o. Kerang bayi tawa ya ni ke saudan tu naji. Ke kadu tu kiam kelaya dek itu. Ni bahaya ni no agi ye nana noden nana. Ada I kantai ri ke jema dumbai. Ni nena ikut biru najisnya ni awat kumtu niko. Ba nanto ni rani niko ke indah kumana gotu ko mandang. Ni ba ini ke direktur jeneral kia santai doktor Yamaji alias Gita Ingar. Ni ke sebab data major kia askar ke adi armée de terre jeneral ya brigada bakar Ibrahim. Ni taba kendoi bola di kembe ke fada yang kela adena. Ada komandema ni ba ni ke komanda ya zon nimoro 1.
ki a défense sécurité wa te ya lo admadin ni wa ikdo giringra lo ke ne jik west te adi umar tijani mamata na na wa to kumdo ina bijit giringra lo ke mayo ke bi kitam ke no be te adi west ni ta ba pala de yang ndo to ba sa ke kumande ge do da sinya ke bu ko gi no ta na na ni ni nge ko jingan gi ya adi an se ya ge ni ni wa ik ke ri yando ringan to ikri program provincial ya volontaria di degen nin ko jigen kali len do digir kle te ba wajen ngan daga ke gidi digi ya ndo ko tam ye kade ran se de kem dunia de ke ta no ta dik ndoi bola ni bai kem be ke pala tu ko mandanga de yando to ni ni ko nin da kum go tu ni bai president ya ko se provincial mayo ke bi ku wasete docteur Kemaye Gomba Maman ambisi ke kodumber naji aji kujula. Ine kadija mama tayir ni taba ni ni guto. Ade guto ikundoi la kembe ke njamena te la. Ade isi ikna woi rajo cha disa ini ke na gir nalu aba. Ni ke kadija mama tayir ni taba ni ispikero animatris ke projektris kujula. Ade ni ni guto. Unni kletla ni tabai ke balku dubuko ikubundo ko kutsoso kalungundo ho do tu ni guto ade ilo dubede ke la majite ta na na tu ako kemeno ya ngan hal guto nta si mi ade ke jangi kogio ke dengam ke ba do de iso radio chado nge kujula ga malang nan kadno ba den lokma jo nge ni gen ga ke ko ton te ni no ba ko sol kem de wala de na undum da ga da wo ni wari ne sa we ko yang creo lionel no men ga rat de na ji ko be te ta ji lo sol tu bola de simam di se si bay jay kum ji ke ketem be re si ga ne la wala lo ka da wo ndam bal ni a gu to mam te de gambir ya si ge ya ka tri si gir ko ji ko bo nga yang ga ro ngira burgi o altage de jimta filemo nga kutu pierre yik nga kutu tolumbay salomo nga ro albarka ndono ji toma yik alum mbor mamadu maindo yik noji maji kadadum evelin adamu kuro mbang tuji o ngani ya dege malang dena un kum konga i kare ne nan bel klaim gon dege tenga ma ke ingo konde ne ke da kul kos prosper da kul kos prosper ni ba gu to ndo jedi ali ndo ku jogi di sirie na wutu ko ginji kame to bai kambe ki nyamna la dinga tuju go moy kran tan bel klaim ndo nan di singe dege malang ke sar moy sala gong gang sila dapor pochi dabutu kawa kat bekuru daku benduba mara kira samaja o nadini ingar nelbo flora majita chef de canton ke jilingala ik dewa gala chef de village ke gang sila de normal numasei chef de village ke dabutu yikninga ngondo chef de village ke may nojo ongiram gase chef de village ke daku de gata tare chef de village ke daku en obay to nan si eglise assemblée chrétienne ni aka madi alliance missionnaire ni philadelphie bere lima o eglise gnaran klana to ke eglise konum te dela to onge ke commune numéro 4 o coordination nationale yo école yo dimanche ke njamena te ke alon ke to ning tik ndo marje din do ko gena o septembre ko na rek no jidi to bay do bat ke to krate nan dan si ke lo gotio ndoi ni a to ni ba to kem do gire tari kartia to ronte
Warren ni kategori ini jenis Assembly Christian Philadelphia ini dengan la ibe nubar nubar kote el tak kari kejitu ini nubar ngan Kirko jiko bonga ya kunja bata kirko jama ibula naun kum konga i kada nenan bir klayo ni ada ke kondo ngo kondo ke bende maju kaja mai ibula ni abar ni na kiro bo ada ni na niya ni ke kunja bata ilua adu maju kaja mai ibula ni gutok ndok jok jindoko yena utko ga jinji kame to ni ba kem labdan ni dan di to atna renaissance ni ber klayo ndan ji singe de malang ma de de singe nan ger ji kem be kem na la ke sar anji ge masa ndam ke ki a be to bugo ji o manjua ge malang ni nan dan sik lo ko ando ta ba to kem do ge ba ni ki ge to tu kunja mbata ta di karchi am to ko i tu ni ba nyamana tla len ge guto ning tik ndo same jin do mi no september le ba to bar guto krat nu ba nu ba ko tel ta ko ge jito yin nu ba ngan dang ger ko ji ko bonga ya mai bula wo ger ko ji ya ne ke mi se ganda mona o yi ke doktor arun ka pa ji na un kum ko ngai ka da nan bir kla yong ko ndege ja ke ngon nan de o bende maju ka ja mai bula ni ba ne ki ro ba ri ni ya kunja mbata elwa maju kaja moy bula ni guto kunto ko jogi dindo ko ina uto ko ginji kame to vai kem be kin jamat la dinga tu jigo moy kuran tu ade ambir klayo ndo nan ji singe de ga malanga ke singe nan girin si mare ta de singe nan girin si ginji kem be kin jamat la sar kia be bogo ji o majuwa ga malang lo ko ando ta ba to kem ndo ba ni ke kunja mbata ta di karciam tu ku italan ge guto ning di kando sami jin do mi no september de mai do ba de guto kra de kan jin ge guto nu ba lo ku maji kem convenient berana kra ne ke njete de nawai silas ik lombay nawai michel ik ndore moise ik taro alexandre ik mbay gedem er kam ik nji kornom duma ngara ik mbay ngina ma narcisse ik jomba mabara ikro kaji amos ik marambay damba nje tuga mia israel yora majel zilfa bert toba rebeka baygau ik mbaya jim baygau ik telum gais ik klasin besiel ik bay bargom samson ak ik eljuma waibo wala ukura janti gir mende yike serin law bul o ngania nikinge gutog maran kembe ke nyamana lananda na krangai ran ton dan si sing gora ke sing ngini rai se de maji si ge malang waji tari si ge ke rodote dan si kra ke dan gangalu kran to aukro mare kala de ke ke nga to ge ja ge na bande na fm de charité singe ko su pa ge barneri comité ya fait au école ake si mouvement ge ni butu ge ndeng ndeng ge ta kem ke église et ni mouro bande te ge wae do kos nang ya ge ne kum do sain ge ne or no kala ke te ada barne groupe de jeunes ya coral emmanuel ke et ni mouro dousu Pasteur Ngatog Yegni femme de charité qui était numéro 13 au bâton église Gnaran Glana qui était numéro 13. Singer de Gaké association que Yangang que Bengon peu a dit d'un coup de balmo, ma de Claude Gu. A qui Singer ni Rachet Magic Malanin and Nancy Krang Ekran to Akromum de Gutu, Isabelle Jimbay. Emilie Njemberi ikan je koro nomor jeda ikan Valérie Jimbay ikan Leila Jimbay o nge guto Nujumaji Duma Ngara ikan Janima Duma Ngara Alexi Jember Narsis Duma Ngara Mbay or Plejon Plegon Blanche Nuji Kwa mbayi wabayi tuwa singe kurubayi wogu
ni rai sede ma jig malang do yo te ngonde ki jang ke ngo kondu kondu bende nuji ma ji bliet dumangara nuji ma ji bliet dumangara ni ni na ni ambai gundum gundum ma be jame adu ko ndo ko dikiti mata ina jwe ke bal ko tu bijo ku jo kal ngme do ta dikem la don ko bogi kem be ke jame na tla wala ni na ngi ndo ko dikiti so so ina jwe ko kumanto do ba de ko tu kra te no ba ta tor tan do sit ndang lai be kala se mbier ke ta tol ta tam te de ma de si mbang yam te ko ko ada wo ko kundo wo ko ko de de ne mo ma de seneta ji le sol tu bola undum ndaga da wo ni ba isa wo ko yang creo micro lionel nomen gar no ba ringom ja jinge nan do krang te de kum ker to rasit.